0: chal nye tong kya me chume chik lo yag me dawa chubal faransi kya sa pali ir gongzwa che be nyamdre kya so lopso ceri rinne zanzu yi kapsum so ji be tondi toal dangye yungar zong da lingdu dingi tong lo lingde chansoy che kwen nangla pan dangdun chung bari ta tene nye tong chu lo la ane kya gab rinbe mimi rinne shusha ki mingi shung nangwa la lingdu di chubar nye tong gu lo la ane lingdu dingi nyamdre kya so lopso ceri rinne zanzu wang yi langgang yi ti ju da chabdra che be geji mimi rinne shusha ki chanje ki mingi shung nangwa la 当然是领导的罪过了。嗯，那把都集结书记习近平的各局省的干员团秘书长兼厅堂的总协调了。中华民族的边缘团委卢俊哲，经济警察局的中等，马纳斯，那你江格尔说，你们什么有个党委，那边的人家军军参与参加，他们团结起来了。
1: Kiki lima dojo ten, jatoko yela tojo tang, nakwa duke ata tang, serbo forki shemba tang, ta tongjong tangla tegar, derga kiki lima dojo ten, nima duke tul taba meki ko mozo, samba semke ko molo pasa shinin zomshon, ta taro tiki ki meti dojo tong, tongmo ko chungchung sumo dojo ten, namle perki ki yogna salam bao ki ki kangra gumbu doke ko shurin, namta chungchung sumo dojo ten, pan labdu miki kodome, tsoshe duke miki kodome to chungchung sumo yuba dojo ten, jatoko ki hemi ngala tida ada ta sheri tang, taro tiki ki meti dojo ten, sok serbo tata jerbu ka sasa tamar topshe ki sasa dojo tang, ga ada nima chakpa ka dojo ta sheri ki kalo shudab dojo ta kashay jabu ko sasha dojo te lobo bedi ka sal rade hindu la dalay jamne sumbe ki tu la tibdi mo chungchung sumbo ta yubo dojo te ta agor daro robo shi ke piwi ke pisha korba taba la shi de chungchung sumbo tiki ya yo korbo ke yige yudu to lobo rade ke la hyokhinga la tamshi ne jar chungchung sumbo tiki nzobe ke tu la tibdi mo ga adra ke nyema chakpa dojo ta soksarbo ke tamar topshi dojo sheri ke kalo shudab dojo tangze ke kherka denba dojo kashay jabu sasha dara ta hyokhinga dojo ta kashay ki yinuk zabo lobo tamshi ne ta jaro robo shi ke kadab shi bata yu la chungchung sumbo ke ka hyokho rade yige rade hindu la mbuba tanga jaro robo shi ke kadab yige yige yuba ta chungchung karmu ke rade hindu la hyakshung beke ka lobo tamshi ke serba la tidu kata jabu ke ka la sojo shi hu kongwa thayi ke lungtu la churba shi hu taro lemak chamo dojo ta ajar kapsa la karan dojo yurshok kango lung zhuo goshi hu na larki kata norbi dadur kundu lung zobe tu la tepte nyingyak du mazo petu tu la jar kapsa soko lemak namzi jingdi magda kando chamo nati tsati dosa mele mungho mochok dosa mele hiti kiti dosa mele doga bleke ke lemak dojo ta chungchung karmu ke lengko taba hindu la shini lengar ke yu lung zob gobe ke tu la shati ta lemak ke pumbo dabdi taba meke ke mozo samba semke ke molo pasak shini nalong ke sherka ke deba dojo gong adak ke nima chakwa dojo sheri ke kalong ko shunop dojo tang sok serbu ke tamar topshi dojo tara ke tang yok ko chuchi dojo ta darung teke ke midi kase ke yinuk zabo ta kashi jarbo ke lima ke pungshi ke tamda dojo ta lede garma ke la korbi ke kal de lede ngan bi kala yudu mo konyi mo targu oto mo topi ke poko po chasok shenya ta miti dojo la te lede ngomo shop la ndakhi kashi jarbo ke lima nabdi taba meke ke mozo samba semke ke molo pasak shiri wa tan doga ble ke sasha la zang zop shung bi ke kal ta lingar gachi lan zobi ke kata tongo shok iki dergab kibu ke lima ta dag shung bi ke kal te dergab ngola dibi ke kata hiya ke pumbak chamo ke lima dojo ta taba meke ke mozo samba semke ke molo wa kurshi la kartu shi wa kurshung la kurshung la kartu kundung la kundung ke kartu shi taba meke ke mozo samba semke ke molo lingar ke liga chamo ke poro re ke jida re re largi rubo rara ke duk buwa re re la chedu ta shok kaza norbe dando sanji tari khabi himo le jito gori sende dibi ke kal ta merka bleke ke lima chamo dojo to so kata yong dama sa randa shukra chike yong ma shukra chike mono shikuk laga rungu kata yong dama sa da hyatsa ngola mksa ma le dongwa nyak la piyan bale trawar yak la trabgin jile sebar yak la sikwi shale kata yong dama sa da topi go la tidu zari sanji jamda nado go la tidu tinga tong la hongda dong janyar go la tidu zala trabza kongda ma nyar go la tidu chakhe loma chinda pungyan chela pungyo tangla tepjin chela ndaga chale rikfa chala chato chela cha cha cha go la shinda taro omong doro chamo gorja mongzong romo tasa dorje tasa wala wetan gushin nyiksa shidi kata yong dama sa da dojo tozo talo nak la trakhan tinglong torsi kata dora luki perjun dasi eda ngongo bo anwo shangdo ada shakna po tingtok longda ada kata yong dama sa da dido nyoro medu ngoba shena gari tuso chenpo kanse dori shari medu yela pa na gari tuso chenpo kanse dori lore medu mksa mar na gari tuso chenpo kanse dori kata yakan dama sa da dojo tozo taba ngo dup debi kong la pedi ngro po tong tola longda tabla chidi yu mok dorje targu lula sota yu chak ngobo kola sota no shun jaksan yirma kilan zade mabo ngobo yusi tongda ada taba ngobo yinro onda ada hitak dopo ngu la shidi ada da shinje yin na tsele shile ada ludarwa yin na kugyu kule ada kata yon dama sa da ti kanda da chakak chungi ki limak dojo tozo tso ngobo balap tirwa hindu la shi nindoga ble ka sasha lan zo ta taryo kibi yerda tedi kongso ni ki makong dojo tozo zombo nyur karmo chichi ki nangla tasa pala namla karmo kore o ngoyu shidi ngoyu zori ngoyu pala karmo zori ngomi shidi ngomi zori maja pomri chase zori hemdak nakke tangse zori ado miki shenka zori taura norki pongso zori lipshi miki hiri zori dikshi nyala komo zori chupshi jashu zobo zori pala namla karmo toma kore zaya ula zori ada tungda karma jake kola zori ada nobo lipshi marmo kilam zori ada mubo karmo kongrin dasi ada tabo karmo tongon dasi ada kagari akala senken jingda ada sen karmo gala iri jira tabar shini pala namla karmo dojo tanki mubo karmo ori yoko tabo karmo ori hojeli hindo karmo ori jabke jabda karmo ori karmo guki kola zori pala namla karmo dojo poshe tongro tarka kongla zori tada chikyo chungyuki limak dojo tosa kapa zinjir tashara tarwa tengal longki shara tarwa la shinin zo ta gaba yala galan rosa tidi gaba malan rosa tidi galon rafi nando tidi garba gala xenda ori ndoba ndola xenda ori galon rafi nando ndo gade chu sha pna do jeto so mo meda reba ni se ada rebi pna xese ada cha meda jolo xese ada ngafi tu jo kele kodi ada trova meda ndaba kele kodi ada gade chu sha pna do ko tu